0: Pebae tulak sari sapudenda ing Batara.
1: Gedong ruket tali rasa pangandeg pangancing rasa barabai kemang kastori.
0: Sengit

dina leresan di kasepuhan urang percanten kene ka barudak nyata ka Panawa sareng ka Kurawa anu dina waktos ayeuna parantos ka Uninga kasaktian barudak meunang gemleng mah meunang didik meunang atik dileletik